0: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия стансы белән Аптоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Пәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытыгы зур байлык программасы да Аптоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, пәнне умумлаштырыш дәресханәсе, пәнне умумлаштырыш сәйипсе тәсис кылынды. Илм пән билимләрне умумлаштырып, илм пән рухине әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.

станциясы белән Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Пәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кисәлекләрнең алдын элеш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытлыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, пәнне умумлаштырыш дәресханәсе, пәнне умумлаштырыш сәйипсе тәсис кылынды. Илм пән билимләрне умумлаштырып, илм пән рухине әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.

Мәдениет ва сәяхәт министрлыгы элан кылган салык мәгълүматы күрсәтүлүчә 2025 елда дәүләтебез яз аһалларының дәүләт ичидә сәяхәткә чыгышы 1 миллиард 526 миллион адам кытымга йетип, былтыркы охшаш мәзгилдәгедән 22.6% ашкан. Сәяхәткә чыгыш хараҗаты 1 триллион юаньлык чоң үткәнне бөзүп үтүп, 2024 елның охшаш мәзгилдәгедән 21.4% ашкан. Pul yığıp öy silişdin, pul xajləb mənzir görüşkçə, sivətini yudub bazarğa aldıraşdın, yük taqlarını sörəb sayatki çıxışıqçə, dihqallar sayayiti trilyon dərəclik bazarını barlıq kəlib türüb, yezi ahalarının istimal qarışının özgürüşü, əmdə yezi kəndlərinin umumüzlük güllendiruşunun çoğunqur alğı silcitilişiqə guvah buldu.

0: อันทริยสัจดังละขมิดะกยุง
1: มักเต็บอิจิสรตดา
0: Мәктәпләрнең адам тәрбияләш усулыны бейтиш, адам тәрбияләш сүпти вә өнімені өздіріш үчін иқында Тарбағатай вилайети Шейху шәһәрлеге көплеген мәктәплә айрым алда гүзәллек тәрбиясе аркылык озыкландыруш, пән техникада яңалык яратыш аркылык күч кошуш, әмгәк, әхлак тәрбиясе катарлык өзгечә баш темлык фәалиятләрен канат яйдырып, көп хил әмәлият аркылык оқугычларның әтраплык етилешегә күч кошты. Мәктәп гүзәллек тәрбиясе курылышын пухты күчәйтеп, Чуңхуа мөнәвәр әнәнәви мәдәниетеге варислык кылыш өчен Шейху шәһәрлек хаттатлык җәмгыяте Хуангуң базарлык мәркәзе мәктәпкә биреп, партия курылышы аркылык етәкләп, каләм аркылык адам тәрбияләш, оқытышны язылага яткызыш фәалиятенә канат яйдырды. Хаттатлык оқытучылары кәсби дәрес үтүш, нәкъ мәйданда үлгі күрсәтүш Әсәр соғы қылыш қатарлық шәкілләр арқылық хаттатлық асасы білімлеріні системілік ұмымлаштырып, оқуғычыланың күнділік хат езіштіке начар адатларыны қаратмылық алды түзітіп, оқуғычыланы қанзуч хатның күзәлігіні ес қылып, хаттатлық асасыны түшінішке етәкледі. Қалам сияқ арқылық озықландырыш давамыда мәдәниет ішенчіні чыңытып, әнәнве күзәлік тәрбиясыны ез кент мәктәплерді елтіз тартқызды. Хуангун базарлык мәркәзе мәктәп партия ячейкасының шуҗисе Юан Чуэнши мондак диде. Без әнәнәви мәдәният гүзәллек тәрбиясе фәалиятенә даимлаштырып алгы сылҗытып, Чуңхуа мөнәвәр әнәнәви мәдәниятегә варислык кылдыган яңа дәвр өсмерләрен етиштерәбез. Хатубух базарлык мәркәзе мәктәп Чуңго фән техника җәмгыятенә мәктәпкә киришкә тәклиф кылып, фән техниканы мәктәпләргә киргизүш баш тема фәалиятенә канат яйдырды. Фәалиятдә акли иктидарлык фән техника күргәзмәсе, һәм төрткелек чөкмә сынаш, фәнни умумлаштыруш тәшвик тәрбиясе катарлык көп хил халыкла тәсис кылынган булып, оқугычыларга фән техниканың җәлепкарлыгын якын арлыктан хис кылдырып, алымлар рухын хис кылдырып, оқугычыларның илм фәнне сөйүш, илм фәнне өйгенеш, илм фәннен файдаланыш кызгынлыгын толык козгап, мәктәпнең фән техникада яңалык яратыш тәрбиясенең сүптен өстүрүшкә күч кошты. Хатубух базарлык мәркәзе мәктәп партия баш ячейкасының шуҗисе Ванган мондак диде. Без әла сүпәтлек фәнни умумлаштыруш байлыкларын сиҗил бириктереп, көп хиллашкан фән техникада яңалык яратыш тәрбиясе сүпсе курып, фән техниканы мәктәпләргә киргизүш фәалиятенә дәвамлы канат яйдырып, оқуғычыларны алдыңғы қатардагы фән техника белән якын арлыкта учрашыш, илм фәннең җәлепкарлыгын хис кылыш имкониятегә ие кылабыз. Шейху шәһәрлек хаттатлар җәмгыяте, Чан Хуңша отыр башлангыч мәктәп Таңлык хаттатлар хезмәт ханысы белән берләшеп, Чигишор базарлык мәркәзе мәктәпкә кирип, хаттатлыкны мәктәпләргә киргизүш сәйяре күргәзмәсе һәм оқытышны язылага яткызыш фәалиятенә канат яйдырып, әсәрләрне күргәзмә кылыш, таңлык оқытучылар дәрес үтүш, дәресханада тәкъшүреп тәтқиқ кылыш катарлык шәкилләр аркылы әла сүпәтлек хаттатлык тәрбиясе байлыгын яткызып, язы кент оқугычыларының хаттатлык асасын пухтылышы Әнәнәви мәдәният белән югырылышыга күч кошып, мәктәпнең хаттатлык тәрбиясе вә гүзәллек тәрбиясе курылышының үсбетене өстүрүп, өнүмене ашырышка өнүмлек түрткү болды. Гүзәллек тәрбиясе фән техникада яңалык яратыш фәалиятенә пухты канат яйдырыш азасында әмгәк тәрбиясе мас кадамда әмәлилешип елтиз тарткызылды. Шейху шәһәрлек беренче башлангыч мәктәп әмәлият аркылык адам тәрбияләш әндисесендә яңалык яратып, әҗер кылып хосул элеш, әмәлият дәвамында өсүп етилеш, мехер шәфкать яткызыш темасындагы зыянсыз көктат мейва аркылык мехер шәфкать яткызыш хәйрият содысы әмәлият фәалиятенә канат яйдырды. Оқугычылар көктат мейва өстүрүш, асраш, үзүш, рәтләш, ammaviy manfaat xayriyat sodasining butun jarayonlik amgak amaliyatiga qatnashib, o'zi amaliyatdan o'tkazish jarayonida qobiliyatini tavlab, qobiliyatini o'stirib, amgak ammaviy manfaat orqali illiqlik yetkizib, tejashlik bo'lib yaxshilikka intiladigan, xushallik bilan o'zini beg'ishlaydigan asl fazilatni etildirdi. Шейху шәһәрлек беренче башлангыч мәктәпнең оқучысы Лу Хайи мондак диде. Урук селеш, майсы yetiştirish, күндәлек башкаруш, парвиш кылыштан тартып, үзүш, сетишкәчә без әмгәкнең бүткүл җәрәянын баштан кечердек. Бу кытымкы хәйрият содысы безнең кол силеп эшләш ихтидарыбыз, фикер алмаштыруш ихтидарыбыз ва хисаплаш ихтидарыбызны ченик турып калмай, безгә әмгәкнең иң шәрәплек икәнлегене техимо белдерди. Özümüzning amgak meyvesi orqali mehr shafqat yetkaza oladigan, boshqalarga yordam bera oladigan bo'ldik. Shayxo shaharlik 1-chi boshlang'ich maktab partiya bosh yachikasining shujisi Yang Jian mundaq dedi. Biz amgak tarbiyasi bilan axloq tarbiyasini yugurish amaliyatini sijil cho'nqirlashtirib, ko'p xillashgan maktab amaliyat faoliyatiga tayinib, o'quvchilarni o'zi amgak qilish, ommaviy manfaat davomida irodasini cheniqtirish, fazilatini tavlash, yaxshi ish qilishni yetildirish imkoniyatiga ega qilamiz.